Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в Народното събрание. Преди дни бюджета, който трябва да влезе в сила от 1 август, беше прият от Министерския съвет и внесен в деловодството на парламента. Депутатите имат няколко заседания, за да гласуват на първо четене бюджета, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане. От 7 до 28 юли в София се въвежда временна организация на движение за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула, съобщават от Столична община. Столична община продължава и поетапното миене по каретата в централната градска част на София. От 6 до 12 юли ще бъдат обработени 11 карета. Дейностите се извършват в районите Оборище и Средец, съгласно утвърдения график за възлагане на Столичния инспекторат, като част от регулярните дейности за поддържане на чиста градска среда. Много висока опасността от възникване на пожари днес на остров Крит и на някои от гръцките острови в Егейско море. Предупреждението от четвърта степен е издадено от Министерството на климатичната криза и гражданската защита на Гърция. Пожароопасният сезон в страната тази година започна по-рано. Гръцките власти увеличиха броя на пожарникарите, пожарните автомобили и самолетите. В наблюдението и ранното откриване на огнища се използват и дронове и сателитни системи. От началото на годината в Гърция са арестувани над 150 души за умишлени палежи или палежи по непредпазливост.

0: Междувременно около 5000 души са евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар, съобщава ДПА, като се позовава на местните власти. Пожар е в планински район. По данни на местната управа, пламъците са обхванали над 1000 хектара, а пожара вече е локализиран. При засилени мерки за сигурност в турската столица Анкара утре започват двудневния форум на НАТО. На срещата на върха ще бъде обсъдена сигурността на Европа и ангажиментите на Съединените щати и страните от Европейския съюз за колективната отбрана, според член 5 от договора на НАТО. Интензивен е трафика на граничните контролни пунктове Капитан Андреево и Калотина, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафика е нормален на всички преходи, както и на преходите на границата ни с Гърция.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Англия надигра с 3-2 Мексико пред повече от 80 000 души на стадиона Атека в Мексико Сити в осмина финал от Световното първенство по футбол. Тимът продължава на четвърт финал, след като игра почти цяло второ полувреме с един човек по-малко заради червен картон на Джарал Куанса. Два гола за Англия вкара Джуд Белингъм, а Хари Кейн добави един от Дуспа. За Мексико голмайстори бяха Киньонес и Хименес, който също реализира от Дуспа. Норвегия също се класира на четвърт финал след историческа победа с 2-1 срещу Бразилия. И двата гола за Норвегия са на Ерлинг Холанд, който вече има 7 попадения на Мундиал 2026, колкото имат Лионел Меси и Мбапе. Неймар се разписа за бразилците от Дуспа в добавеното време. На четвърт финала Норвегия играе срещу Англия.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
1: Радио 1. Трафик.
0: От днес до петък временно ще има промяна в организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията Ново-Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но трябва да се движите с повишено внимание и съобразена скорост. Също от 8 до 17 часа по първокласния път Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край път на растителност. Екипите ще работят поетапно, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.

вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
11: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
12: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
11: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
13: С какво свързвате форма Vita?
14: С модерен дизайн.
13: С достъпни цени.
14: С качествени продукти.
13: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
15: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
16: Citroën.
15: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
16: Citroën.
15: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
16: Citroën.
15: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
16: Citroën.
15: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
17: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.
18: Ела, опитай и се наслади.
19: Мини-март. Бързо и вкусно.
20: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
21: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли. Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мотомечтите се сбъдват.
6: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
7: Тате, обичам го!
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе Никоте?
8: Ще има и за него. Рефлекс – храни за щастлив ви кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
10: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
11: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
4: всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: От 7 до 28 юли в София се въвежда временна организация на движение за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула, съобщават от Столична община. Столична община продължава и поетапното миене по каретата в централната градска част на София. Един човек загина, има и пострадали при пожари през миналото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 153 сигнала, потушени са общо 115 пожара. Извършени са и 36 спасителни дейности, помощни операции, от които 5 при катастрофи. Европейският парламент се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близкия изток, човешките права в Европа и в света, както и конкурентоспособността и защитата на потребителите и социалната сигурност в Евросъюза. Сред темите са също горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата с сексуалното насилие над деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на Евросъюза за периода 2028-2034. При засилени мерки за сигурност в Анкара ще се проведе срещата на върха на НАТО. Форума ще събере държавните и правителствени ръководители на страните членки, както и ключови партньори. Сред основните теми ще бъдат увеличаването на инвестициите в отбрана, подкрепата за Украина и развитието на отбранителната индустрия. Очаква се лидерите да обсъдят и рисковете пред евроатлантическата сигурност на фона на войната в Украина и напрежението в Близкия изток. Срещата ще бъде открита от генералния секретар на НАТО Марко Рюте, а заключителната пресконференция е предвидена за 8 юли. Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер Аятолах Али Хаменей започна в Техеран, съобщи държавната телевизия на страната, цитирана от Франс Прес. Според иранските държавни медии в шествието участват много хора, а процесията е част от траурните церемонии, които ще продължат няколко дни. Хаменей беше убит на 28 февруари при американско-израелски удар в началото на войната срещу Иран. При атаката загинаха и негови близки. По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски

0: знамена. Други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. След церемониите в Техеран, поклонението ще продължи в свещение за шиитите град Кум, а възпоменателни прояви са планирани в съседен Ирак.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Англия надигра с 3 на 2 Мексико пред повече от 80 000 души на стадиона Ацтека в Мексико Сити в осмина финал от Световното първенство по футбол. Тимът продължава на четвърт финал, след като игра почти цяло второ полувреме с един човек по-малко заради червен картон на Джарал Куанса. Два гола за Англия вкара Джуд Белингъм, а Хари Кейн добави един от Дуспа. За Мексико голмайстори бяха Киньонес и Хименес, който също реализира от Дуспа. Норвегия също се класира на четвърт финал след историческа победа с 2 на 1 срещу Бразилия. И двата гола за Норвегия са на Ерлинг Холанд, който вече има 7 попадения на Мундиал 2026, колкото имат Лионел Меси и Мбапе. Неймар се разписа за бразилците от Дуспа в добавеното време. На четвърт финала Норвегия играе срещу Англия.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
1: Радио 1. Трафик.
0: От днес до петък временно ще има промяна в организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но трябва да се движите с повишено внимание и съобразена скорост. Също от 8 до 17 часа по първокласния път Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край път на растителност. Екипите ще работят поетапно, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
11: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
10: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
11: Прием с зрелостен изпит.
10: За повече информация vto.bg.
12: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
15: Ра. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шпереплат.
3: Български шпеплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Мама! Едно време имаше ли Ковентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ковентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ковентранс.
10: За морето!
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural. Създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл парк Средец, зад Централна гара.
16: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: 7 души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич-Варна, която стана в неделния следобед. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Сигнала за пътно-транспортното происшествие по главния път е получен около 16 часа и 40 минути вчера. Катастрофата е станала на около 3 км от разклона за село Стефаново. При извършените първоначални действия е установено, че лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друг лек автомобил, управляван от 36-годишна жена. В резултат на инцидента всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо 7 души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фрактури. Един човек загина, има и пострадали при пожари през миналото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 153 сигнала, потушени са общо 115 пожара. Извършени са и 36 спасителни дейности, помощни операции, от които 5 при катастрофи. Европейският парламент се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близки изток, човешките права в Европа и в света, както и конкурентно способността и защитата на потребителите и социалната сигурност в Евросъюза. Сред темите са също горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата с сексуалното насилие на деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на Евросъюза за периода 2028-2034. Русия извърши нова масирана атака срещу Киев и Киевска област с ракети и дронове. По данни, цитирани от световните информационни агенции, загинали са най-малко 10 души, ранените са над 45. Нанесени са и щети по жилищни сгради в Киев и в района около Буча. Руският удар срещу украинската столица идва непосредствено преди срещата на НАТО в Анкара, където се очаква Доналд Тръмп и Володимир Зеленски да се срещнат и обсъдят войната в Украина. Междувременно руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters, съобщи, че е била предприета масирана атака срещу украинската столица и други локации с далекобойни и високопрецизни оръжия с въздушно, наземно и водно базиране, както и с дронове, като са ударени военни и енергийни обекти.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционера на Англия Томас Тухел заяви, че се гордее с футболистите си, които победиха Мексико с 3-2 на легендарния стадион Ацтека и се класираха за четвърт финала на Мундиал 2026. Направихме го със сърце, преодоляхме всяко препятствие, което ни беше хвърлено.

0: Толкова се гордея с нагласата и волята на този отбор. Това е много-много специална вечер за нас, каза Тухел след мача. Той съобщи, че халфа Джордан Хендерсън е бил откаран в болница след двубой заради контузия на китката. Той е пострадал след мача, когато отбора празнуваше на терена. Селекционера на Англия отбеляза, че контузията е сериозна. Междувременно селекционера на Мексико Хавиер Агире подкрепи Рафаел Маркес като човека, който може да поведе националния отбор след края на световното първенство. Агире вече беше обявил, че ще напусне поста след Мундиала и каза, че искал да се сбогува с мексиканските фенове с победа. Той добави, че въпреки отпадането, играчите трябва да си тръгнат с високо вдигнати глави. По думите му, отбора е възстановил чувството за принадлежност и връзката с публиката.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на...
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес-обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да, само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък, сега с 32% отстъпка, а до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
16: 0:0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
18: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
20: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894-650-370.
21: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Тате, обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и котте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
5: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
4: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
5: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
4: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
14: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
13: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
14: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
15: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Полицията включва тази седмица още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области. Това каза пред журналисти директора на областната дирекция на МВР във Варна, цитиран от БТА. През тази нощ издирването е било в района на Аврен и Провадия. Получени са сигнали, през нощта са проверявани с дронове и с инфрачервени камери. На въпрос дали се обмисля отново активирането на системата BG Alert, директора на областната дирекция на МВР във Варна каза, че всички граждани на съседните области и на Варна знаят кого търси полицията. 7 души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич-Варна, която стана в неделния следобед. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Сигнала за пътно-транспортното происшествие по главния път е получен около 16 часа и 40 минути вчера. Катастрофата е станала на около 3 км от разклона за село Стефаново. При извършените първоначални действия е установено, че лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друг лек автомобил, управляван от 36-годишна жена. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да вземат твърди решения на срещата на върха на НАТО в Турция след руските удари в района на Киев, при които бяха убити най-малко 14 души по последни данни, съобщава агенция Франс Прес. Изключително важно е светът, на първо място Съединените щати и нашите европейски партньори, да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновени хора, заяви във Фейсбук украинския президент. Европейският парламент се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близкия изток, човешките права в Европа и в света, както и конкурентно способността и защитата на потребителите и социалната сигурност в Евросъюза. Сред темите са също горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата с сексуалното насилие на деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на Евросъюза за периода 2028-2034. Флотилия от 10 кораба, свързани с Япония, напусна днес Ормузкия проток, а супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през почивните дни. Това показват данните за корабоплаването в LSEG, цитирани от Reuters. Сред корабите, свързани с Япония, са 6 големи танкера, натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близкия изток, 2 танкера за химически продукти, кораб автовоз и контейнеровоз, показват още данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Хуманоиден робот донесе топката на съдията на полувремето в мача между Норвегия и Бразилия от световното първенство по футбол в Северна Америка. Машината е позната с името Атлас. Движенията, които демонстрира робота, включваха няколко имитации на празнуващи футболисти след гол, включително и популярната поза на медитация на звездата на норвежците Ерлинг Холанд. Както знаете, Норвегия победи Бразилия с 2-1 в осми на финалната фаза на Мондиал 2026 и ще играе срещу Англия на четвъртфинала. Селекционера на Англия Томас Тухел заяви, че се гордее с футболистите си, които победиха Мексико.

0: Мексико с 3-2 на легендарния стадион Ацтека и се класираха за четвърт финала на Мундиал 2026. Направихме го със сърце, преодоляхме всяко препятствие, което ни беше хвърлено. Толкова се гордея с нагласата и волята на този отбор. Това е много-много специална вечер за нас, каза Тухел след мача. Той съобщи, че халфа Джордан Хендерсън е бил откаран в болница след двубой заради контузия на китката. Той е пострадал след мача, когато отбора празнуваше на терена. Селекционера на Англия отбеляза, че контузията е сериозна.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
15: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
16: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Жена!

0: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминг. Техника за офиса и гейминга.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
8: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
9: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
8: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
9: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Екзотиката е достъпна.
14: Дубай.
13: Абу Даби.
14: Израел.
13: Марокко.
14: Тенерифе.
13: Куба.
14: Мексико.
13: Бразилия.
14: Южна Африка.
13: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Музиката всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Полицията включва тази седмица още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области. Това каза пред журналисти директора на областната дирекция на МВР във Варна, цитиран от БТА. Органите на реда предупреждават, ако някой забележи издирвания мъж Асен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Съдии, прокурори и съдебни служители са изведени днес от съдебната палата в Смолян заради сигнал за поставено взривно устройство на електронната поща на прокуратурата в града. Около 9 часа и 38 минути е постъпило писмо с заплаха, че в сградата е поставена бомба, която ще експлодира след 2 часа. Това заяви за БТА, говорителя на окръжната прокуратура в Смолян. В окръжния съд днес няма насрочени наказателни дела, информират от прокуратурата. Съдебната палата в Стара Загора също беше затворена заради получен сигнал за поставено в нея взривно устройство. Насрочените за днес съдебни заседания се отлагат за ново разглеждане, като страните по делата ще бъдат призовани допълнително. Работещите в окръжния съд, административния съд и прокуратурата в Разград също бяха изведени от сградата заради имейли с бомбени заплахи. Подобни сигнали има и в прокуратурата в Търговище. 62-годишен мъж от София се удавил в морето край Ахтопол, съобщават от полицията в Бургас. Сигнала е подаден около обед вчера в районното управление в Царево. Спасители са извадили от морето тялото на мъжа в района на плаж Делфин. По първоначални данни той влязъл във водата от неохраняемата зона на плажа. Спасители напомнят, цитирани от медиите, че заради климатичните промени мъртвото вълнение все по-често се появява значително по-рано през сезона. Специалисти съветват туристите да влизат във водата само в охраняеми зони и да се съобразяват с флаговете. Спешната нужда на Украина от още системи за противовъздушна отбрана ще бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО в Турция. Това съобщи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Коментар по повод снощните масирани руски удари по Украина, съобщава агенция Reuters. Украинските власти съобщиха, че тази нощ Москва е подложила страната на масирани удари според Киев при обстрела на украинската столица с убити най-малко 11 души, а в Киевска област са загинали още 3. Ранените при ударите са повече от 60.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Старши треньор на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте очаква изключително равностоен матч срещу Португалия на 8 на финалите на световното първенство. Матчът ще се играе тази вечер от 22 часа българско време. Испанците са настоящите европейски шампиони, но преди година загубиха с ДУСПИ именно от Португалия на финала на Лигата на нациите след 2-2 в редовното време в последния сблъсък помежду си. Испанският треньор определи суперзвездата Кристиано Роналдо като гений и много труден за пълно неутрализиране. В същото време самия Роналдо потвърди, че световното първенство през 2026 ще бъде последното в кариерата му. 41-годишният капитан на Португалия говори преди 8 на финала срещу Испания, който ще се играе в Тексас. Той заяви, че независимо какво ще се случи в матча, ще си тръгне с чиста съвест, защото е дал всичко от себе си на футбола. Португалия стигна до 8 на финалите след драматична победа с 2-1 над Хърватия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26. Времето

0: Радио 1 със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтети или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Marken Butter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: сте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Нула на нула и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.

0: чуеш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
9: Килъри.
8: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
17: Кайро,
16: Гиза,
17: Александрия,
16: Луксор,
17: Асуан,
16: Абу Симбел,
17: Хургада
16: и Червено море.
17: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
16: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, Preventa. Venta.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
22: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уорлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
6: Всички ваши любими песни.

0: услуги. На място са изпратени екипи на полицията, които извършват проверка по сигнала. До приключването и достъпа до сградата остава ограничен. Пожар възникна в дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарната уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми и заради това в района се издига черен дим. Няма пострадали хора. 6 души са задържани за притежаване или пласиране на наркотични вещества при специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг. Арестуваните са на различна възраст и от различни градове в България. По време на акцията са намерени иззети марихуана, кристали метамфетамин и 15 флакона с райска газ. Образувани са 3 преписки и 3 бързи производства. Продължава прощаването с върховния лидер на Иран Али Хаменей, който бе убит в края на февруари при координирани удари на Съединените щати и Израел. 10 км е процесията между емблематични площади в Техеран, в която се включват стотици хиляди души. Медиите отбелязват, че трима от синовете на Хаменей участват в общите молитви, но не и другият му син, Мучтаба Хаменей, който е избран за негов наследник. От началото на войната в Близкия изток Мучтаба Хаменей не се е появявал публично. Той ръководи само чрез становища, които медиите разпространяват. След още няколко планирани церемонии на различни места, Али Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад на 9 юли. Най-успешният български тенисист Григор Димитров ще изиграе двубоя си от осми на финалите на Уимбълдън днес. Участващия с уайлдкард Димитров се изправя срещу друг играч с покана – британеца Артър Фери. Двубоят е втори в програмата на централния корт на All England Club, която ще бъде открита в 15 часа и 30 минути българско време с мача между Джазмин Паулини и Александра Еала. Димитров и Фери не са се срещали до момента. Победителя от двубоя очаква на четвъртфиналите, спечелилия в срещата между Алекс Деминор и Флавио Коболи.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: FIFA отмени вчера наказанието на нападателя на Съединените щати Фуларин Балогун и той ще играе срещу Белгия на осми на финалите на световното първенство. Той получи червен картон при победата на Съединените щати с 2-0 срещу Босна и Херцеговина за нарушение срещу защитник на противникови отбор. По правилник той трябваше да пропусне следващия матч. Според Нью Йорк Таймс, преди решението на FIFA, администрацията на американския президент Тръмп е получила информация, че съдията Рафаел Клаус, който изгони Балогун, е бил свързан с подозрение за уреждане на мачове и спорни червени картони в Бразилия. Вестникът отбелязва, че нито FIFA, нито бразилските власти са открили доказателства за подобни твърдения. Тръмп е повдигнал темата в разговор с президента на FIFA Джани Инфантино. След решението Тръмп благодари на футболната централа и написа, че FIFA, цитирам, е постъпила правилно и е поправила голяма грешка.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес след обед остава предимно слънчево с възможност за развитие на купесто дъждовна облачност и на места в източните и планински райони да превали краткотраен дъжд. Духоумерен северозападен вятър, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Максималните температури по Черноморието са между 27 и 29 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мотомечтите се сбъдват.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче!
11: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
14: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural. Създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
16: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
9: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Eco Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
16: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
17: Един хот-дог, моля.
18: И едно еспресо.
17: Ела, опитай и се наслади.
18: Мини-март. Бързо и вкусно.
19: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
19: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Всички ваши любими песни
15: Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс БЕШТЕПЕ, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на

0: от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди. Това съобщи секретаря на община Георги Дамяново Иван Пешунов. Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен, като проблема не е от сега, а от 2014 година от наводнението, допълни Пешунов. РЗИ и ВИК Монтана всяка седмица взимат проби за изследвания. Когато има две последователни чисти проби без арсен, ще отпадне забраната за пиене на вода за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души, посочи още секретаря на общината. Великобритания съобщи за прехванат руски изтребител над Норвежко море. Самолета, според Британското министерство на отбраната, е прелетял ненужно близо до кораб Prince of Wales, пуснал повече от веднъж хидроакустичен бой наблизо, като не е отговорил на международните честоти за безопасност. Докато е действала в Норвежко море в операция, британската ударна група Парусник е била приближавана многократно от руски морски патрулен самолет, гласи съобщението. Тази дейност е опасна и непрофесионална. Два изтребителя F-35 от кораба са прехванали и ескортирали самолета, докато той не е напуснал района, съобщиха още от министерството. Ударната група продължава да действа със съюзниците от НАТО в далечния север, засилвайки сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Певецът Хари Стайлс влезе в книгата на рекордите Гинес. Той направи най-дългата серия от концерти, изнесени от музикант на стадион Уембли в Лондон, в рамките на турнето Together Together. Първоначално бе обявено, че Стайлс ще изнесе 6 концерта, но поради големия интерес бяха добавени още 6 дати. По този начин той надмина предишният рекорд от 10 концерта на стадион Уембли, поставен от Coldplay по време на световното им турне през миналата година. Певецът вече е носител на рекорд на Гинес, след като през 2022 година сингълът му As It Was стана най-стримваната песен в Spotify за 24 часа.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: FIFA отмени вчера наказанието на нападателя на Съединените щати Фуларин Балогун и той ще играе срещу Белгия на осмина финалите на световното първенство. Той получи червен картон при победата на Съединените щати с 2-0 срещу Босна и Херцеговина за нарушение срещу защитник на противниковия отбор. По правилник той трябваше да пропусне следващия матч. Белгийската преса е потресена от решението и го определя като носещо мирис на политическа намеса. Появиха се заглавия, че с Балогун гейт FIFA убива футбола. Тайното споразумение, ако не е нещо повече между шефа на FIFA, организацията, която току-що загуби всякакво доверие в очите на истинските любители на футбола и обитателя на Белия дом, достигна върха на абсурда дори на срама, пише белгийската преса. Люсуар допълва. Тази твърде малко уважавана институция току-що разпродаде своята безпристрастност. От The Ashley Sport добавиха, че са очаквали първата намеса на президента на Съединените щати в неговото световно първенство и тя е дошла вчера.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес след обед остава предимно слънчево с възможност за развитие на купесто дъждовна облачност и на места в източните и планински райони да превали краткотраен дъжд. Духоумерен северо-западен вятър, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Максималните температури по Черноморието са между 27 и 29 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака БГ.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
3: Този юли. Учението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Тате, обичам го.
12: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе и коте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
16: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
18: С какво свързвате форма Vita?
19: С модерен дизайн.
18: С достъпни цени.
19: С качествени продукти.
18: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
20: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Новоизбрания подуправител на Здравната каса доктор Асен Меджидиев, който изпълняващ длъжността управител, разпореди проверки на работата на институцията за периода от юни 2023 до края на юни тази година. Проверките ще бъдат извършени от вътрешния одит и инспектората към Здравната каса. Те ще обхванат решения и действия от 3-годишен период, в който касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. След приключване на проверките ще бъдат подготвени доклади с констатации и препоръки. Заявка за такава проверка даде доктор Асен Меджидиев по време на изслушването си в парламентарната комисия по здравеопазване. Той посочи, че при откриване на нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолен. Това съобщи председателя на административния съд Игнат Колчев. Според нормативната уредба, достъпа в застрашените обекти се ограничава. Служителите напускат сградата на съда и са в режим на готовност за работа след прекратяване

0: било предоставено за управление с рекламна цел от представител на фирма, а детето го управлявало с разрешение от майка си. Образувано е досъдебно производство. Гръцките власти задържаха 76-годишен мъж по подозрение, че е предизвикал мащабния пожар в района на Орео Кастро в близост до Солун. По случая са се включили и специализирани разследващи от Атина, които работят съвместно с местните служби за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Според първоначалните данни, огънят е възникнал след рисково шофиране на възрастния мъж. Разследващите смятат, че при маневри с автомобила му са се образували искри, които са подпалили суха растителност. Установено още, че той е бил под въздействието на алкохол. Мъжът е арестуван ден след избухването на пожара. Огнената стихия вече е овладяна, но в района на засегнат завод за рециклиране все още има отделни тлещи огнища. Според пожарната служба, пълното потушаване може да отнеме още няколко дни.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Европейският комисар по спорта Глен Микалев заяви днес, че решенията около спортните правила и спортните въпроси трябва да се вземат от спортните организации, а не от политиците. Публикация в социалната мрежа X, еврокомисарят коментира, че влиянието върху спортни решения подкопава автономията на спорта. Микалев направи този коментар по повод искането на американския президент Доналд Тръмп да се преразгледа червения картон на американския нападател Флорин Балогун. Тръмп се е свързал по телефона с президента на FIFA Джани Инфантино, като е поискал преразглеждане на червения картон. След този разговор дисциплинарната комисия на FIFA взе решение не да отменя червения картон, но да отложи наказанието. Това означава, че Балогун ще може да играе тази нощ срещу Белгия. УЕФА остро разкритикува решението като безпрецедентно и поставащо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури. Белгийската футболна федерация също протестира и обяви, че разглежда възможности за обжалване.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес след обед остава предимно слънчево с възможност за развитие на купесто дъждовна облачност и на места в източните и планински райони да превали краткотраен дъжд. Духоумерен северо-западен вятър, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Максималните температури по Черноморието са между 27 и 29 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
3: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
2: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
3: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Пътувайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Мароко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Дядо, обичам те!
6: Какво?
5: Казах, обичам те!
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
8: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
9: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
9: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
9: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
9: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Радио 1. Класическите хитове

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: минути за класика. Радио 1 със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб. This is the story of my baker.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. С него се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличаване на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на следване спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум за таксите за платено обучение от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служител по инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано днес от окръжния съд в Бургас. Автобус, пътуващ по линията Бургас-София, се запали рано тази сутрин малко преди тунела Траянови врата на автомагистрала Тракия, съобщи BTV. Медията се позовава на очевидец, според когото около 6 часа салона на автобуса внезапно се изпълнил с дим, а малко след това превозното средство

0: придружено от милионни тълпи. Властите се надяват да избегнат повторение на хаоса, който помрачи погребението на предшественика на Хаменей, Аятола Хомейни. Въздушното пространство на Техеран бе затворено. Опечалените развяваха знамената на Иран и на Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Има и плакати на американския президент Тръмп, изобразен с мишена. Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новият духовен водач Мучтаба Хаменей не е там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран, като властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Отпадането на бразилския национален отбор от световното първенство няма да промени плановете на Бразилската федерация за Карло Анчелоти. Изпълнителният директор на националните отбори Родриго Каетано гарантира, че италианският треньор ще остане начело на отбора до световното първенство през 2030 година. Той заяви, че от тях зависи да подчертаят необходимостта от нормален цикъл с малко повече спокойствие и с работа, която ще продължи в екип с Анчелоти до световното първенство след 4 години. Каетано призна разочарованието от отпадането, но потвърди, че работата, развита от Анчелоти през последните месеци, засилва доверието на федерацията в продължаването на проекта. Той допълни, че от друга страна не може да се омалуважава периода, в който всички са били заедно през тези дни, когато играчите и всички останали са имали възможност да станат свидетели на тяхната отдаденост и професионализъм. Директорът подчерта еволюцията на отбора по време на световното първенство и изрази съжаление за отпадането точно в момент, в който е смятал отбора за най-добре подготвен. Припомням, Анчелоти пое бразилския национален отбор през миналата година след края на престоя си в Реал Мадрид. Той води отбора през цялата финална фаза на квалификациите и на световното първенство през тази година.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре ще е слънчево, следова ще се развива купеста над източните и планински райони, купеста дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
4: GenSense. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
9: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
8: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
9: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
15: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
19: ваши любими песни.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X?
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
16: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
18: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Българският премиер Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО, която започва утре. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. При пристигането си в Анкара Румен Радев бе посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Булат. Българската делегация обсъди двустранните отношения с Булат. Решени сме да надградим отношенията между двете страни, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие и общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, заяви турският министър на търговията. Той увери, че ще продължат общите действия, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона. Столична община извършва допълнително измиване на улици в район Люлин като мярка за подобряване на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Паралелно с извънредното почистване екипите продължават работа и по редовния график за миене на над 120 локации в целия район. Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3, 4 и 5 микрорайон, както и по булевар Добринова скала. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, общината пое и почистването на булевард Банско шосе, въпреки че трасето е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура. Украйна удари три руски петролни рафинерии и петролен терминал в пристанището Висоцк в Балтийско море. Това потвърдиха от Генералния щаб на Русия, докато Киев засилва атаката си срещу руската енергийна инфраструктура. Регистрирани са експлозии в близост до петролната рафинерия Славнефт и Янус в Ярославска област, а от помещенията се вижда дим, съобщиха от Генералния щаб на украинските военни в Телеграм. Рафинерията, която е била обект на украински атаки преди, е сред най-големите в Русия с годишен капацитет за рафиниране на петрол 15 милиона тона. Генералният щаб добави, че рафинерията Новатек Устлуга е била ударена в Ленинградска област. Китайска сонда се намира близо до астероид на 1 милион километра от Земята. Китайската

0: Първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на Бразилия Карло Анчелоти е главният виновник за отпадането на отбора на осми на финалите на световното първенство. Това обяви двукратният световен шампион Роналдо, цитиран от вестник АС. Петкратните световни шампиони отстъпиха с 1-2 пред Норвегия и не успяха да продължат на четвъртфиналите. Двукратният световен шампион с Бразилия не се поколеба да посочи основния виновник за този провал, като според него това е Карло Анчелоти. Той е един от най-добрите треньори в историята на футбола, но тази вечер допусна твърде много грешки, заяви Роналдо. Според него, Ендрик е трябвало да получи повече минути на терена по време на това световно първенство, предвид неговата енергия, агресивност и непредвидимост. Освен изборите на италианския специалист на скамейката, Роналдо постави под въпрос и неговия избор на 26-те повикани играчи. Той заяви, че все още не разбира защо Жоао Педро не е бил в групата, тъй като е направил изключителен сезон и се намира в страхотна форма. Критиките на Роналдо не се ограничиха само до треньорския щаб. Той не пощади и Винсиниус Жуниор. Той също така трябва да поеме своята отговорност, а ние всички знаем за неговия талант, но на това световно първенство той не отговори на очакванията спрямо него. Когато Бразилия се нуждаеше от най-добрите си играчи, те така и не се оказаха на висота, заяви Роналдо с прякор феномена.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре ще е слънчево, следобед се развива купеста над източните и планински райони, купеста дъждовна облачност и на места там ще провали дъжд. Ще духа умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес до петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. От днес до петък между 8 и 17 часа се премахва излишната крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. Движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание. Също от днес до петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. Тази седмица се промахва излишната крайпътна растителност и по път 1-6 от граничен пункт Гюешево до границата с област Перник между 0 и 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа и поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафика преминава в лентата, която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща с самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Maros градина. Градинарят знае най-добре.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
13: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
12: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894-650-370.
15: 0:0 и започваме на чисто.
16: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
12: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

0: На среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
2: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
1: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
2: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: През 2025 година продажбите на жилища нараснаха спрямо предходната година в мнозинството държави членки на Европейския съюз. Това показва данни на Евростат. Едва в три страни, сред които и България, бе отчетено понижение на продажбите на жилища през миналата година. Продажбите на жилища в Хърватия се понижиха с 4,1%, в България 2,5% и Полша 1,1%. Най-солиден растеж на сключените сделки за жилища е отчетен в Словения, Литва и Австрия. През 2024 година броят на сделките с жилища е намалял в 6 държави членки на Европейския съюз и се е увеличил в 12 спрямо година по-рано. Съдиите от Върховния административен съд избраха днес съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това стана на проведено днес общо събрание на съдиите от ВАС, на което присъстваха 70 души. Преди провеждането му, конкурсната комисия изслуша кандидата Мариана Шотева, която от 2022 до момента е председател на Административния съд в Пловдив. С повече от 25 години юридически стаж в съдебната система, съдия Шотова има дългогодишен професионален опит в административното и наказателно право. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг до провеждането на конкурс. Променена е структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както досега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия и има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Манол Генов, Пламен Манолов и Явор Стойчев. Протест на граничния преход Ивайловград Кипринос организираха днес жители от района на Ивайловград. Те за кратко блокираха движението през пътния участък. Жителите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. Те твърдят, че ограниченията създават сериозни затруднения както за местния бизнес, така и за туризма в района на Ивайловград. Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км. През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Палестинската терористична групировка Хамас разпусна правителството, което управляваше близо 20 години ивицата Газа. Така контрола поема Националния комитет за управление на Палестина, учреден от Съвета за мир на американския президент Тръмп. Начало на Съвета за мир е българският дипломат Николай Младенов. Разпускането на правителството на Хамас в Газа е повратна точка в историята на групировката, която дойде на власт през 2007 година след сблъсъци с Фатах, движението с лидер Махмуд Абас.

0: на 8 на финалите на световното първенство. Това обяви двукратния световен шампион Роналдо, цитиран от вестник АС. Петкратните световни шампиони отстъпиха с 1-2 пред Норвегия и не успяха да продължат на четвъртфиналите. Двукратният световен шампион с Бразилия не се поколеба да посочи основния виновник за този провал, като според него това е Карло Анчелоти. Той е един от най-добрите треньори в историята на футбола, но тази вечер допусна твърде много грешки, заяви Роналдо. Според него, Ендрик е трябвало да получи повече минути на терена по време на това световно първенство, предвид неговата енергия, агресивност и непредвидимост. Освен изборите на италианския специалист на скамейката, Роналдо постави под въпрос и неговия избор на 26-те повикани играчи. Той заяви, че все още не разбира защо Жоао Педро не е бил в групата, тъй като е направил изключителен сезон и се намира в страхотна форма. Критиките на Роналдо не се ограничиха само до треньорския щаб. Той не пощади и Винсиниус Жуниор. Той също така трябва да поеме своята отговорност, а ние всички знаем за неговия талант, но на това световно първенство той не отговори на очакванията спрямо него. Когато Бразилия се нуждаеше от най-добрите си играчи, те така и не се оказаха на висота, заяви Роналдо с прякор феномена.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре ще е слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и планински райони, купеста дъждовна облачност и на места там ще провали дъжд. Ще духа умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Трафик.
0: От днес до петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. От днес до петък между 8 и 17 часа се премахва излишната крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. Движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание. Също от днес до петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. Тази седмица се премахва излишната крайпътна растителност и по път 1-6 от граничен пункт Гюешево до границата с област Перник между 0 и 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа и поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафика преминава в лентата, която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Една усмивка може да промени всичко. Felid Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
14: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
18: Кайро.
17: Гиза.
18: Александрия.
17: Луксор.
18: Асуан.
17: Абу Симбел.
18: Хургада.
17: И Червено море.
18: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
17: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Thank you. всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0844-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: 0-0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: С какво свързвате форма Vita?
16: С модерен дизайн.
15: С достъпни цени.
16: С качествени продукти.
15: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Този юли учението започва.
19: Готова ли си да станеш герой?
18: С смелата Ваяна.
20: Хайде да спасим света.
18: От 10 юли, само в кината.
21: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.

0: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
1: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
0: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
1: или телефон 0894-650-370.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Гледа, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Ти му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Нула на нула и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.